0: Dáli vé. Sein mi dé bíh.
1: On Galway Bay FM.
0: The sound. Fuim na gaile bheith.